gabas gari ya waye kuma dukkanin duhu ya riga da yayaye sunana Hafsat Sani a yau ma ni ce zan kasance tare da wannan zango na gari ya waye.

masoya ana tambaya auto zuri ya ce wai shin menene so da kauna ta fatu masu sauraro kuna jin dadin fayafaye da muka fara sanyowa a daidai wannan lokaci mita 94.65 BRC2 FM zangonmu na gari ya waye.

ne sabone ta baci don Allah saurara don Allah ku saurara alright lokacin magana zai zo za mu yi ta da ku muke bacci da kun ke tashi kuma Allah ya dira al'amarin mu mun yi aiki da kudi kadan aiki mai yawa kuma ku iya kanmu ne ƴaƴanmu ƴan uwanmu kada wani ba ko haure ɗaya ya yaudare ko wani dan satan hanya ya zo ya yaudare ku wanda za a yi huduma ko tubali bai sa ba kada wani dan ɗaukan wato garkuwa da mutane

Arena in ka shiga ka ji bayani ya maka dadi ko dace duk daya a wajena kada kai kawai ya tafi sannan na dawo da kaina tunda na kalli gefe daya don ma kada mu hada ido a sanye ya ajiye kwalin da yake hannunsa ya saki hannun riga da ya nade don diban kayan ya kada yar kura ya samu wuri ya zauna yanayin sa na bayyana da damuwa da yake mama me saurin fahimtar halin da mutum ya shiga ne sai ta ce masa to kuma menene ya faru ya dube ta bai mamakin tambayar ba da ta masa dan ya san ainihin da zuciyarsa ta shiga a halin yanzu dole ta gane sai dai matsalar tasa wanda zai ji nan gaba ta fita baya domin cewa yayi waina Fatima za ta ne mama da bata san na shirya ba tace me ka gani yace gani ne ta ci kwalliya kamar wata amarya mama ta nin ta gano sanadiyar maganar shi dan haka tace kai ma ka san ba zai wuce zancen ba domin yau bazawarin ta Alhaji Musa zai zo zance ai yana jin haka sai ya ji nan da nan ya tunzura dan haka ya mamance da mama yake zaune Allah ya so su halisan suna ɗakin su sarakunan chatting suna na akan laptop suna yi da samarin su ina ai ba zai yi ba a nan gidan za ta zo mana da saurayi mama na ganin haka sai mamaki ya kamata nan da nan ta ga halin da danta ya shiga lokaci daya ta ma kasa cewa komi sai ta ce da shi to menene laifin yin hakan dan wani ya zo wurin ta auren ta fa zai yi yace amma dai mama sai kuma ya shiru nan da nan ya birkice idanunsa ya jazur hankalin sa ya tashi yau kan damuwarsa ta kasa boyuwa a gaban mama musamman da ta ga ya shiga tashin hankali da bai taba shiga ba habawa ai tuni komai ya kaucewa mama kai bata san sai da ta riko hannunsa ba gani ya tashi a dumoce zo zauna zauna Aliyu ya zauna tuni gumi ya soma keto masa riga ta kara sa masa ido kawai lalle kan har yau matsanancin son da Aliyu yake wa Fatima yana nan bai gushe ba tabbas ya amince da auren Maryam ne dan ya rasa Fatima cikin sanyi tace masa Aliyu ya amsa da na'am tace har yanzu na fahimci kana son Fatima ko ido ya kura mata ba tare da ya ce komai ba kamar yau ya so maganinta me sauraro a biyo mu gobe dan jin wannan turka-turka Fatima za ta koma gidansu ne ya za a karbi Alhaji Musa a wannan gida yaya lamarin Maryam zai kasance da yaya Aliyu a biyo mu dan dorawa da izinin Allah Aliyu a da murafin makaranta shi yake kula da shirin Halitu Usman ke cewa Allah shi ba mu alherin sa

0: A daidai wannan gaba da zamu ce sai jango wa juna tare da mai sauraro, to muna sa ran zaka kira 0806975570. Mai sauraro, idan ka kira wannan number da na ambata 0806975570, zamu misharka ne. Zan so mai sauraro ka dan saurara, bari ba ka wani labari. Ya zaka fassara labarin? Wani mutum ne yana da gida beni, hawan beni, wato upstairs mai hawa uku, ba hawa ɗaya ba biyu ba, uku. Kuma a can saman hawa na ƙarshe ya ɗan yi wani ɗan haraba da yake ɗan hutawa har ma ya yi baccin dare in ana zafi hakan nan. To sai ran nan ya kwanta yana ɗan hira, sai bacci ya kwashe shi, sai ya yi mafarki ciki. Wannan maganar fa da nake gaya maka ya faru da gaske, domin wani malamin addinin musulunci ne ma yake ba da labarin. Yawwa, to sai ya kwanta sai ya yi bacci, a cikin baccin ya ce sai ya yi mafarki ya gan shi kamar a lahira. Yawwa, kamar a lahira, kamar ana hisabi, ga 'yan wuta, ga 'yan aljanna. Sai kowane tax, a sa mai tax a wuya, sai ya ga ɗan aljanna, sai a ce ga motar 'yan aljanna, sai ya ga wani an sa mai tax na 'yan wuta, sai a ce ga motar 'yar wuta. Ana sassa tax haka, an zo kansa sai tax ya ƙare. Da ya ƙare, shi bai san wace mota aka sa shi ba, aka ce masa saboda haka ya shiga wannan mota. Da ya shiga motar, yana tafiya, ana tafiya, aka ce masa sauran tafiya kilomita 1000, har aka zo kilomita 500, har aka zo kilomita 100 kaza dai haka nan, da har ya dawo 500. Da kilomita ya dawo 500, sai yake duba fasinjan da ke gefen hannun, da hagunsa da damansa duk, sai ya ga tax ɗinsu 'yan wutan jahannama. Ha! Sai ya juya cewa direba, wai kai har yanzu ba mu iso ba ne? Direban na juyowa, sai ya ga shaiɗan ne direban motar. Da ya ɗaga kansa a gaban motar irin kamar sembol, sai ya ga an ce jahannama nan da sa'o'i kilomita 5 da a shiga jahannama. To sai ya ce shi ba da shi za a yi wannan, a cikin bacci ne fa. Sai ya duru irin a mota, ya duru ya fita daga, ya bar motar kar ta kai shi jahannama. A cikin mafarkin ashe, sai rikito, sai daga upstairs nan da yake baccin dare, sai rikito ya faɗo ƙasa ya kakkare. To da ya kakkare, aka kai shi asibiti. Duk wanda ya je gaishe shi zai shiga yana jimami, amma ya fito ya ta dariya. Shi yake ba da labarin abin da ya faru da shi da kansa. To mai sauraro, wannan abin da ya faru da wannan bawan Allah, mai ka fahimta menene saƙon da ke isar masa, me ya kamata ya yi bayan ya warke yanzu tunda ya kakkari, ya zai yi? To ita ce maudu'inmu na yau. Bari mu jiwa a layi. Wa alaikum salam. Wa yake bi salayi?
1: Ina tare da Sabit Birshi Kando.
0: A'a, Malam Sabit ya Birshi. To masha Allah. To muka ce ya kake ganin mai zin bawan Allah nan ya kamata ya yi?
1: Wannan dama har ka Allah su ce ta ba albarkaciya ba ne.
0: To yanzu ai bai mutum ba, gashi kuma ya...
1: Ai yanzu ai an nuna maka ne, in zai gyara ya dawo mutumin Allah sai ya gyara, in kuma ba zai gyara halin sa zai ci gaba a zama ka dan mutum, tunda har ya ga shi an zo kan ka sai kan ka kare, amma sauran kuma duk an ba su ya ka. Gayan aljanna, gayan zuke, shi ya ka tashi abu sai ya mutu. Allah ya nuna masa kuma ne, in gyara hannun sai ya gyara ba, kenan shi da tuki ba da wata
0: To mun gode mutanen Birshi, mun gode da jin ra'ayinka. Muna godiya. Sai da safe. Sai da safe, muna godiya. Wannan lallai kuwa, to akwai ishara, wani abu kan faruwa ishara. Salamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Barka da dare, waye namu a layi? Na'am.
2: Barka da yake kana da Nura da ke da zalle.
0: Nura ka tsalle?
2: Ba tare.
0: Muna tare, Nura.
2: gaskiya wannan mutumin yana jarabawan da ya fada ya kamata ya gaba da aiki ya kuma koma ga Allah
0: kawai ya zena nufin ya koma ga Allah to kai misali wanda nace nura wanda shi abin ba da shi ya faru ba to shi wani darasi ya koya kenan
2: ya mun koyi darasi sosai ya zama ya kamata kowa ya cewa ya gyara halinsa
0: to mun gode sosai nura
2: wancan ya sanar shi ne to wannan abin da muka ji yanzu cewa mun ƙara jin darasi
0: Muna godiya Nura ka tsalle mun gode da safe. Nura ka tsalle kenan daga Nura daga ka tsalle yace to lalle mutum ya gyara halinsa. To muna godiya assalamu alaikum. Allo ayya. To bawan Allah nan dai mun ji abin da ya faru da shi bari mu je mu sharuwa mu dawo sai mu zo mu daura.

mita 94.65 C2 FM ake sauraro a zangon dare mahutar bawa. Assalamu alaikum. Abarkanka da shigowa waye namu. Shaibu Abubakar ya makarahuta. To rafatar kai ne cikin goshin lafiya. Mun ba da labarin wani wanda ya mummunan mafarki daga ƙarshe da ya rikito da

Samadullah da fatar mai tsaro da barci ba kuma yana tare da zangon dare mahutar bawa a filin bankwana da mai sauraro da muke bada dama a kira 08 06 7 5 7 7 zan sake maimaitawa 08 06 7 5 7 7 a sai mai musharaka ga ma wani ya shigo a bar mu jiwa a bisalai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa ina mu? Akwai dan matsalan network kamar dai ina jin ka yanzu. Yawa ina jin ka. Ayya. To da fatan zaka sake kiran mu akan lambar da muka bada 08 06 7 5 7 7 kuma batun da muka tattauna na wani mutum ne da yake gidan sama upstairs hawa uku inda yake bacci ya yi mafarki ya ganshi a lahira kamar ana hukunci ko ana shari'a ga ƴan wuta sun yi can in aljanna sun yi nan sai ya ganshi a wata mota da ya gagara-gana ta wuta ce ko aljanna amma daga ƙarshe ya gane duk ƴan wuta ne a cikin kuma shaidan ne yake tuka motar saboda haka bai sauran taku biyu a ta shiga wuta sai ya duro daga motar to duro da zai yi sai ya farka sai ya duro daga gidan sama da yake kwance to dalilin kenan da muke jin ra'ayin masu sauraro. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. To wannan ya kira mu kusan shiru ne kar mu ci masa kuɗi tunda baya jin mu. To bawan Allah nan da ya fado daga gidan sama yayin da shi a cikin mafarkinsa ya fito ne daga motar da za ta kai shi wutar jahannama saboda haka sai ya duro kamar irin mutanen da suke ganin za a yi haɗari sai ga sun yi saurin durowa in suka duro kuma sai motar ta je ta tsaya su kuma su faɗo su kakkarye to kamar haka sai ya faɗo sai kawai ya ganshi a duniya ba a lahira ba ne kuma ya fito ya kakkarye. To me wannan saƙo yake aikawa wannan bawan Allah? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Muna jin ka fa, muna jin ka. Hello. Ayya, ba mu so hakan ba, to da fatan zaka sake kira.

0: komai farko yana da ƙarshe masu sauraro, ba zangon bankwana da mai sauraro ko zangon dare mahutar ba bane ya zo ƙarshe. A gidan rediyon ne za ta rufe a yau, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu sake dawowa da misalin ƙarfe 5:30 na asubahi. Da fatar ka ji daɗin kasancewa da wannan tasha tun daga buɗe ta kawo yanzu, musamman ma a wannan zango na ƙarshe da ya zo maka a ranar ta Litinin 14 ga wannan wata na Satumba 2026. Muna fatar ka ji daɗin kasancewa, sai a tare mu gobe 15 ga wata. To da fatar za a ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci. Za mu yi bankwana da kai yanzu kan a madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka kuma ya zo maka mai da kaji, a musamman ma jagorar wannan tashar gaba ɗaya Umar Shira, Awal Musa Yakubu Wanka da na jagoranci zangon da ke cewa mu kwana lafiya sai da safe.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله